srce mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštanu su prve noćne fragme nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnje na

0: Spremite se za filmsku nedjelju za svačiji ukus. Komedija, idioti, porodični kristalni planet, pobuna, horor podmuklo, oni su među nama, akcija, psi pod zvijezdama, super komedija, ptica trkačica, kojot protiv sustava, Jugo ide u Ameriku, anime, Your Name, deseta godišnica, njezin privatni pakao, Spider-Man, novo doba, zla smrt, spaljivanje i obsesija. Bilo da dolazite s porodicom, ekipom ili u potrazi za dobrom dozom akcije, smijeha, trilera, horora ili animea, ovog 6. septembra čeka vas film po vašem ukusu. Zato rezervišite nedjelju za kino i uživajte u svojim omiljenim filmovima po ekstra cijeni od 5KM. 6. septembar, ekstra nedjelja u Cineplexu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe

Dobro jutro, četvrtak je 3. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini za prvih 8 mjeseci ove godine iznosili su 8 milijardi i 359 miliona maraka, što je 6% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a korisnicima je raspoređeno 6,9 milijardi maraka. Federacija BiH dobila je 3 milijarde i 832 miliona, Republika Srpska 2 milijarde i 145 miliona, a Brčko distrikt 215 miliona maraka. Za finansiranje državnih institucija izdvojeno je 672 miliona maraka. Nakon neuspjele prodaje 31 oduzeti automobil i jedan moped iz policijskog depoa u Reljevu završili su pod presom. Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pojašnjavaju da vozila nisu mogla biti prodana pojedinačno niti vraćena u saobraćaj jer su bila u lošem tehničkom stanju i bez potpune dokumentacije. Početnu cijenu kompletnog paketa odredio je vještak mašinske struke, a prihod od starog željeza bit će uplaćen u budžet kantona Sarajevo. Njemačka je treća najpopularnija turistička destinacija za putnike iz Bosne i Hercegovine nakon Crne Gore i Hrvatske, saopštila je turistička organizacija Njemačke. Više od polovine putovanja iz Bosne i Hercegovine u Njemačku odnosi se na odmor, dok su ostali

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Javno preduzeće vodovodi i kanalizacije Sarajevo obavijestilo je građane da bi danas od 12 do 15 sati moglo doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida u vodosnabdijevanju u većem dijelu grada. Iz Vika navode da su razlog smanjenja izdašnost izvorišta zbog suše i nepovoljnih hidroloških uslova, ali izuzetno visoka potrošnja vode. Poremećaji su mogući na Grbavici, Hrasnom, Dolac, Malti, Čengićvili, Otoci, Novoj Otoci, Olimpijskom naselju i drugim dijelovima grada. Nadležne službe prate stanje i poduzimaju mjere za stabilizaciju sistema. Istovremeno zbog poremećaja u vodosnabdijevanju od pola sata iza ponoći do 6 sati ujutro moguće smanjenje pritiska ili prekid vodosnabdijevanja na području cijelog kantona Sarajevo, posebno u rudnim dijelovima i na višim spratovima stambenih zgrada. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra u 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte, kandidate, njihove pristalice i medije na poštivanje izbornog zakona uz posebno upozorenje na zabranu govora mržnje. CIK podsjeća da politički subjekti imaju pravo na organizovanje skupova i kampanju, ali uz obavezu ravnopravne promocije kandidata oba spola. Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne, ali i mogućnost uklanjanja kandidata s liste ili poništenja ovjere političkog subjekta. CIK poziva na fair kampanju i profesionalno medijsko izvještavanje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Beču gdje je razgovarao s austrijskom ministricom za evropske i međunarodne poslove Beat Mainweisinger. U fokusu su bili evropske integracije Bosne i Hercegovine, politička i sigurnosna situacija te bilateralni odnosi. Austrijska ministrica potvrdila je snažnu podršku Austrije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, njenim institucijama i napretku ka članstvu u Evropskoj uniji. Konaković je istakao da je evropska integracija strateški cilj naše zemlje. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oprostit će se od reprezentativnog dresa 2. oktobra na utakmici protiv Švedske. Džeko je odluku objavio na društvenim mrežama, istakavši da igranje za reprezentaciju bila njegova najveća fudbalska privilegija. Za nacionalni tim debitovao je prije skoro 20 godina, a do sada je odigrao 151 utakmicu.

0: mreže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horror Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.

0: Onda Edin Džeko objavi status. Nekako smo svi emotivni postali od tog trenutka pri nekoliko sati kada je izvanično rekao da će se povući iz reprezentacije Bosne i Hercegovine. O tome ćemo nešto kasnije, sigurna sam da ste svi upoznati s ovom temom jer nekako su sve druge teme pale u drugi plan. Govorimo i u našoj temi dana o tome, budite uz Hit FM.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru.

Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru.

0: a noću sve se čuje.
1: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horor Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.